0: 応戦して随分経つが、なぜまだ進まん。
1: 大佐殿、敵は建物内に分散して隠れており、航空支援のない状況では個々の戦闘によるしかなく、今のところ不利な立場です。
0: バカモン、
2: 兵士の練度は敵より上だ。
0: 兵士の数も敵を圧倒している。火力を増やし進撃しろ。
2: はい、進軍。

0: 歴戦の指揮官である神田豊島漁師団長に一体いつになったら吉報を聞けるんだと伝えなさい。
1: どうか冷静に。両将軍も勝利に向けて尽くしていますから、彼らも必死です。
0: それは
1: 航空隊の報告で、現在チャンシャーの各街道を
2: 寄港する敵軍が
1: 存在し、潜入をした諜報部員の報告ではその数9個が確認をされている状態です。
0: 9個軍だと？どう見ても6個軍では。
1: これは各部隊の番号です。
0: 第20、第58、第26、第37、第73、第72、第99、第4、第74軍。この第20および第26軍は艦難ではなかったのです。

0: 哲学は観念より呼んだものです。
1: それにこの第4および第74号は戦前の情報では共に南下したはずです。
0: これも哲学の得意とするペテンです。

0: 将軍殿、戦況を見て撤退の余地は、我が軍は四面楚歌の状況で、もしもこのままではこれはまた。
1: ダメです。戦況は厳しいが、今敗北を認めるには時期尚早です。市街戦は確かに戦いづらいでしょうが、必ず占領できます。占領さえできれば重慶軍との戦いも容易になるはず。重火器の乏しい敵軍は兵の数がいかに多くとも恐れることはありません。我が航空隊の標的となるだけです。調査は必ず我軍の手に落ちます。
0: ですがチャンシャーは市街戦になっており、双方入り混じって航空支援も効果を望めない状態であります。また現在前方部隊は玉は尽き、両松も耐え、これでは
1: だから何だというのです。調査さえ占領すれば食料や武器、薬を空輸できるのです。肝心なのは日が暮れる前に
2: 敵軍の残兵を片付けることです。
1: そうでなければ私は、いや、我々は全員陛下に対し腹を切ってお詫びしなければなりません。
3: 司令官殿。

0: 報告大佐殿、進行は一時停止、その場で待機せよと命令が。
1: なぜだ。
2: 連隊長は国軍での深入りは危険なため、後続の到着をともに進行せよと。
1: ここへ待機、飯しろ。
0: そばへ待機、食事の用意。
3: 大佐殿、もう米一つ残っていません。
1: 近くの民家行って探してこんか。
4: 中国人が逃げる際に
1: 置いていったものがあるかもしれんだろうが。
3: すでに探しましたが、奴らはわざわざ何も残さず逃げたようです。
1: いまいましい奴らめ、とにかく探せ。
3: はい、貴様ついてこい。こちら

0: 町は落ちたがその先が進まぬな。
1: 紫外線は生産を極めている。
2: 敵の強さは予想以上だ。
3: 敵軍は
0: 学齢山の強化榴弾砲に頼む分が大きい。師団直属の特殊部隊に要請し密かに渡航し砲兵陣を奇襲してもらうか。
1: はい。
2: 中国人の言う
1: 火種を抜き取るですね。

司令官殿、前線からの報告で、チャンシャー戦は全く進展がなく、上空からの報告では、現在、大勢の中国部隊が昼夜を問わずにチャンシャーに向かっている模様。ここで撤退をしなければ、7万の兵がシナ軍に包囲され全滅します。閣下、どうか撤退命令を。

0: 二营长，到，跟他们喊话。
1: 好的，给我。小鬼子们，你们听好了，你们已经被包围了，现在给你们两条路。
2: 彼らは取り囲まれ
1: た。武器
2: を下ろして、降参しろと言った。
1: 小心投降。
0: 再喊一遍。
1: 小鬼子们，你们给我听好了，你们已经被包围了，现在给你们两条路。
2: もう一度話して。
1: 要么吃枪子儿，要么放下武器，小心投降。
3: 攻撃しろ。
4: 大佐殿、もう弾も残っていません。これ以上の進行は難しいです。
3: 止め、最後の一人まで進撃をやめな。
0: 突撃！
4: はい、行け。
3: 待て、罠だ。

0: 勝利はすぐそこにあるんだ。
1: いいから聞け、命令に従え。ここで戦っても無駄死になんだぞ。
0: 玉砕探偵、ここはずっと離れたりしないぞ。

0: 敵を買いかびりなさんな。佐藤よ。
1: 中国の戦場に降り立って以来、
0: 俺は勇猛果敢に一度も負けず、まさかここで
1: 敵軍から敗戦の勝にされるとは。
0: 貴様、これをどう見る。
2: 僭越ですか。一度の敗戦で我ら大日本帝国が掲げる八紘一中の理想は揺らぎませんし、帝国軍人たるもの一度の敗戦で再起不能だのまかりません。我が第六師団は包囲を突破さえできさえすれば、接触の機会は得られましょう。
0: うん、佐藤よ、よく言った。この何千の将兵を完全に都抑えさせれば、この六師団の番号を敗戦に埋もれさせずに進む。ただ今の状況は、前門の虎、後門の狼、しかも弾薬も尽きたと来ている。
2: 第六師団の名誉のために防弾となり大部隊撤退を援護します。
0: 佐藤君、君は陛下の忠実な勇士だ。
2: はっ。

0: 昔岡村将軍がこう言われた。市内一軍の征服は簡単だ。だが悠久で奥深い歴史文化を持った民族の征服は難しと。この東光廟は民族文化の根源を感じさせてくれる。多分我らの失敗のもとはこの辺りにある。
1: 敗戦は陛下を常にあまり

0: おじさん、おじさん。
1: 一郎、一郎。言ってなかったことがある。お前の顔を見たんだ。学業の慰安所で。
0: お母さん見たって。
1: 見た。一郎。生き残るんだ。お母に会うんだろ。
0: おじさん、おじさん。どうして失敗したんだろう。調査が落とせなくて、どんな顔でお母さんに会えるのか。陛下に仕える皇軍として、こんな恥辱は耐えられない。残されたのは一つ、潔い玉砕だけ。願わくば動くを見たまも、安国にたどり着きますよう。

0: 息子さんの死を残念に思います。
1: 一郎はどう再起を。
0: 自決、調査攻略が失敗し、母君に合わせる顔がないと東光病にて自決を。